Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata, i duše ipak ostare u dvoje. Možda jednom lepšim

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

0: Parni valjak, jesen u meni in plavi orkestar od rođendana do rođendana. Zdaj pa odločate vi, kdo vam zaigra na prave strune, oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Parni valjak, jesen u meni in plavi orkestar od rođendana do rođendana. Zdaj pa odločate vi, kdo vam zaigra na prave strune, oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.